Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

Mama! Naučil sam cijepati drva, tak da više ne moram piliti ovdje na 100.5.

I hoćeš da nam bude lijepo. Skini čizme. Ugasi cigaretu da se ne zapalimo. Slijedi.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast.

student, čini se svako kao zero den. Radio student, čini se, samo stani.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100,5.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan.
3: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
4: Slušajte Radio Estudiantes.
5: Radio Studenti super.
6: Što?
7: Šta? Šta nije?
6: Radio Studenti
7: stvarno najbolji.
6: Radio Student.
7: Radio Student.

0: uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
2: Još jedan.
3: Još jedan.
2: 3, 4,
3: 4
2: sad.
3: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen bez istice.
5: Slušajte radio student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100,5 megaherca.

0: Pa je li ovo mesarska liga?
1: Jel moguće da opet ja ne razumim?
2: Kako to sudiš, sviraj faul!
3: Pa dobro, ako ono prije si sudio, kako onda ovo ne sudiš?
4: Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u novu emisiju Sviraj faul. S vama je danas Erin, a razgovarali smo sa rukometašicom Larisom Marković. Larisa je nedavno završila svoju reprezentativnu karijeru u najdržem dresu. Dobar dan, ja sam Erina Dizlović i jako mi je drago što ste danas tu s nama.
5: Hvala vam, meni je drago da sam tu.
4: Evo za početak, najnovija vijest je da ste nedavno završili rukometnu karijeru u reprezentaciji. Kako je došlo do te odluke?
5: Dugo sam se razmišljala o tome i nekako ovu sezonu se osjećam kao da je možda bilo dosta što mojem tijelu, što moje glavi, taj rukometni dio, i htjela sam na neki način imati taj oproštaj, taj završni dio u reprezentaciji, da sam još jednom turama, da dam svoj doprinos koliko mogu zapravo za tih kvalifikacija, i drago mi je da sam uspjela na neki način doprinijeti i da su te ljudi stali za stvarno predivno potrudili da mi prirede oprost.
4: Posljednji nastup za reprezentaciju bila je utakmica protiv Kosova u kojoj ste ostvarili sigurnu pobjedu. Kako ste emocionalno proživjeli tu utakmicu i trenutak kada ste shvatili da je to ujedno i kraj vašeg reprezentativnog puta?
5: Pa, zapravo sam baš sretna da je ispalo tako da smo na ovom okupljanju prvu utakmicu igrali u gostima, a drugu na domaćem terenu, jer sam na taj način se mogla pred domaćom publikom oprostiti i pokušavala sam na neki način da budem pribrana, da nisam emocionalna, kad je krenula himna, kad sam imala svoju obitelj na tribinama, ne mogu reći stvarno, zaslužile su mi oči, baš sam osjetila onako da je to sad to, da je to više nikad neće nastupati u dresu reprezentacije, ali kažem, još jedno, stvarno sam zahvalna ljudima i saveza i turama koje su se bile uz mene tu, bilo mi je puno lakše na taj način.
4: Jeste li u jednom trenutku pomislili da ste možda donijeli krivu odluku?
5: Sigurno da, pošto smo naravno gledali u susret prvenstvu koje dolazi, izbor neke priča o kupljenju koje će biti u 9. mjesecu. Naravno da sam si razmišljala kaj bi bilo da još ostanem, jer bi možda mogla još malo produžiti to, ali nekako se osjećam kao da je možda mojem tijelu i svemu što se kroz sezonu događalo i na kraju krajeva dugu karijeru, recimo 10 godina reprezentacije je za mene stvarno dugačak vremenski period. Mislim da je definitivno bila ispravna odluka, naravno u nekim trenutcima se svi to ispitujemo, ali mislim da sam dobru odluku donijela.
4: Kakva je situacija u klupskoj sezoni?
5: Brojimo još 4 utakmice do kraja prvenstva, znači čušno u Mađarskoj sam do kraja svibnja. Trenutno smo, mislim da smo na 8. poziciji smo trenutno, ali sad nam dolaze sve utakmice protiv, tako reći, konkurenata za neku možda bolju poziciju, tako da čujem da se bliži kraju, prije se samo da već kraj sezone, isto tako dolaze jako bitne utakmice, tako da treba još fokusirati i dati maksimalan doprinos u tih posljednjih 4 utakmice.
4: Vraćamo se na početak. Kako ste se počeli baviti rukometom, te kada ste shvatili da bi to moglo postati nešto ozbiljnije, a ne samo hobi?
5: Sve to ja sam zapravo podovela se dobile s Turcom i kad sam krenula prvi razred, mi smo u to vrijeme trenirali tekvando. Razredno su sve to rešla na rukome. I onda smo se meni posjećala kao da idemo na krivi trening i da se ne družimo više sa turama iz razreda, pa ću mi počela ići na rukome i razmišljale, mogla bi vidjeti što to bude, opet je klinski sport, što nam se jako svidjelo u odnosu na tekvando, recimo koji je individualni sport. Dok smo dobile prvi poziv, zapravo da bi prešlo u Podravku. No, na neki način bile iznenađene, roditelji su bili naravno zainteresirani, sve skupa, a možda prvi put kad sam razmišljala način da bi mi to jednog dana moglo biti postalo ili olakšati situaciju možda kasnije u životu, je bilo kad sam krenula na fakultet i kad sam dobila ponudu od Zagrebačke lokomotive. Jer sam već znala, Podravka i lokomotiva su jedni od najistaknutijih možda i najboljih klubova u Hrvatskoj i kad su nam oni dali ponudu da dođemo studirati u Zagreb i da će nam riješiti stambeno pitanje, nama je to puno već značilo, da uopće ne pričam to sad, ne bi to mogli nazvati nekom plaćom, više stipendijom koja nam je olakšavala naravno život u Zagrebu i stambeno pitanje i u tom trenutku sam pomisla da bi se moglo olakšati jednog dana, možda kasnije život, kad se završi karijera i sve zbog tih prilika i iskustava koje smo imali u rukometu.
4: Sa sestrom Blizankom dijelite mnogo sportskih uspjeha u klubovima i reprezentaciji. Navikli ste igrati zajedno, no kako je bilo na utakmici Lokomotive i Podravke kada ste prvi put igrale jedna protiv druge?
5: Definitivno je bio čudan osjećaj, moram priznati. Dosta je bilo izazovnice u slačionici, jedna i druga oko toga kakva je situacija u drugom klubu, kakve su šanse i slično. Ali ono što mi se čini da nitko nije očekivao zapravo je da Podravka koju u to vrijeme smo imali jako puno strankinja i ono, svi smo očekivali visoku pobjedu, a na kraju Lokomotiva pobjedila to je utakmicu u Koprivnici i to je sama, mogli bi reći tu večer uzrokovalo neke probleme u našem odnosu, naravno u žaru borbe i nakon svega. Definitivno jedna odlučila za cijeli život jer u principu to bila jedina utakmica koju smo igrala jedna protiv druge. Ja sam nakon toga zjedila rane pa uzvratne utakmice nisam ni igrala, ali ovaj kažem, bilo je to sve ono nekako sestrinsko zaprekavanje i zazancija i ništa loše naravno nakon tog poraza u kojem sam je ogledu ja izgubila zapravo.
4: Reklo bi se da vam je sestra bila najveći motivator, jel?
5: Pa dobro ste rekli, ja bi se složila s tim. Bila je vrlo najljepši trenuci u rukometu, se sjećam da je sestra bila uz mene. I kad je bilo meni najteže osobno zbog ozljede koljena, zbog ozljede ramena, ona je uvijek bila ta koja mi je pomagala, recimo na svakodnevnoj bazi od dizanja iz kreveta kad sam koljen operirala i slično, tako da ono, definitivno broj jednog podrška u tome, pa i sad kad ona više ne igra rukometa, ja sam tu u Mađarskoj, mi puno pomaže u komunikaciji oko situacije na treningu i utakmici i slično i sigurno da je bi bilo kroz drugačije da nisam imala nje.
4: Kakav je bio osjećaj dobiti poziv za reprezentaciju te možete li se prisjetiti prve utakmice u hrvatskom dresu?
5: Da, pa bilo mi je nevjerovatno jer u to vrijeme je bilo dosta starih tura u reprezentaciji. Ako se ne varam, to je bilo 2016. ili 2017. kad je trener Mrđan bio izbornik i još do tad nisam surađivala s njim van okvira Podravke i nisam znala kako će to biti u reprezentaciji. I stvarno je bio lijep osjećaj, moja prva utakmica je zapravo bila prijateljska utakmica u Virovitici. Bilo je stvarno poseban osjećaj kad ti je neka, recimo, mala osoba još o tome svemu, nekakav no-name sportaš, imaš priliku zastupiti za svoju reprezentaciju, stvarno je bio nevjerovatan osjećaj.
4: Brončana medalja na Europskom prvenstvu u Danskoj 2020. godine označila je vrhunac vašeg reprezentativnog puta. No, koji su još trenuci ostavili najdublji trag i zaslužuju posebno mjesto u vašem sjećanju?
5: Uvijek se pitaju za Dansko i to prvenstvo. Ne znam, ostavim u sjećanju, možda li toliko pozitivno iskustvo, ali sljedeće svjetsko prvenstvo na sjećanju Europske prvenstvo u Danskoj, gdje su očekivanja bila velika, ali korona je još uvijek bila dosta na vrhunstvu, dosta se još pričalo o tome, dosta su se provrlo za testiranje i neke situacije, recimo kad smo mi prije jedne bitne utakmice, zapravo nismo znali koliko igračica imamo jer se čekali rezultati testiranja. To baš onako, čak neki vanjski faktori mogu utjecati na neizvjesno u samim utakmicama, u samoj ekipi i na koji način to može zapravo i na kraji rezultat. To mi je možda ostalo i na tom prvenstvu sam ozljedila rame, pa me to onako ostala neka bolna rana. Ili to bilo je prvo svjetsko prvenstvo i prva generacija koja se formira od kada je izbornik Šostarić preuzeo reprezentaciju, tako da mi je to neko postalo dosta osjećanja koje je jedno iskustvo koje nas je sve definiralo i promijenilo zapravo da u toj danstvu koje postigla je fenomenalan rezultat. Međutim, već iduće prvenstvo da se to tako reći udarila neka realnost kad shvatiš da čak i kad smo probrali sve najbolje za to prvenstvo, ono što Hrvatska ima za ponovi kad igračica koji kad se realno pogleda za neke druge države bazen igračice nije tako velik i onda još recimo mislim da su 3 ili 4 igračice dobile koronu. I onda kaj u tom slučaju, ne? Tako da mi je to baš ostalo u sjećanju. I naravno ovo zadnje okupljanje mi je bilo pošteno nekako jer sam ja već znao da odlučujem završiti karijeru na Liptek mreža i od skoro iz ekipe nije to znao. Da mi je baš bio neki onako svi ostali iznenađeni i šokirani i nekako ono nakon pobjede nakon protiv Finske kad smo izborile plasman na još jedno europsko. Kad sam rekla Torama da odlađem, da ono, htjela sam malo da se podružimo. Počastimo, ono veliko je mogu vjerovati, tako da mi je to ostalo, neko sam na sviđu bilo neko drugi, svi su pisali planove za budućnost i što ću dalje nakon karijere, tako da mi je to isto neko koji se ostalo baš, makar i Hriško sada, to mi je baš bila neka lijepa uspomena i lijepi kraj.
4: Kada pogledate unatrag, jeste li ispunjeni onime što ste postigli u karijeri ili možda postoji neka želja koja je ostala neostvarena?
5: Pa, mislim ono što je svaki sportaška o čemu falja su olimpijske igre. Mi smo bile blizu tome da izborimo kvalifikacije u Švedskoj, mislim da se bila 2023. godina. Vodili smo u toj utakmici koja bi nam omogućila kvalifikacije, vodili smo 4 razlike i na kraju izgubile 1 razlike. To je nekako onako bio baš bolan trenutak, ja mislim za sve nas je ko se bile svijeste da nam je to bila najbolja prilika koju smo imali u posljednjih 10. godina, to je opet na neki način sam koji je nedostajao za velik broj sportaša, a što se mene osobno tiče, ako mislim da stvarno mogu biti zadovoljna, imala sam i svi sportaši danas dosta teških ozljeda i 3 operacije, tako da ja sam sama na sebi ponosna i zadovoljna s onim što sam postigla i naravno kažem u okvirima realnosti kad se te ozljede su se izdogađale.
4: Spomenuli ste ključnu utakmicu u kojoj ste izgubila 1 razlike. Kako se borite sa neuspjehom, te imate li možda neki savjet?
5: Da, mislim to je stvarno još da se, naravno, to je bila i zadnja utakmica na prvenstvu koju smo odigrali i ostane taj gorki osjećaj sljede idućih priprema. I tu prvu noć je svima bilo najsvića, sad smo sjedili s njom u jednom prostoriji, hotel koji to bi nas malo 16 i skoro pa nitko nije pričao. Ono, neko bi nekaj rekao u vezi utakmice, onda bi se svi nadovezali, ali baš smo onako, baš je bilo teško. Ali samo znaš da moraš dalje raditi još više, još bolje, još jače, jer se na neki način više povezati timski, jer ja mislim da je to pogotovo kod nas Balkanaca jako bitna stavka, zapravo i ta atmosfera u ekipi, jer kad nema atmosfere, kad su nekakve trzavice, nekakva nervoza, ipak je, ja mislim, svima teže igrati, a kod nas imamo se Balkanaca i to je još izraženije. I izbornik je održao sastanak oko toga, oko svega na što se moramo fokusirati u daljnim mjesecima koji su dolazili, da znate da morate opet idete već sutra dan da bi se na tom prvenstvu, ali generalno gledano već se sutra dan čovjek mora predići jer je to sport. Svaki dan je novo dokazivanje i ako jutar pobjediš, danas opet to ne znači više puno.
0: Pomenuli ste što je bitno kod nas Balkanaca, pošto ste igrali i u Finskoj i Mađarskoj, koja je najveća razlika koju ste osjetili?
5: Pa evo, baš ta emocionalnost. Prošle godine smo imali neko situacije da smo imali 2 vezana poraza i imali smo treće jako bitno utakmicu i meni je to bilo nevjerovatno kad je došla direktorica Kuduka Kaleta i rekla da ajde ono do kraja, bilo nas je došla prošle sezone, da ide po taj svoj karakter, malo prenesete i na druge ture, podignite te tenzije na treningima, borbenost, agresivnost, što mi je baš ostalo osjećano da sam tamo bila zatečena, ono kaj ona traži je došla, ima ne znam, 15 mađurica i sad se rastuje 3-4 dizot od osmogući onko čovjeca, ali to mi se čili ko najveće razlice, mi se bavimo se sportom na profesionalnoj razini, opet smo jako investirali i emocionalno i psihično sam zrastika i čini mi se da je to ono naš taj borbeni karakter. Mislim da je velika razlika u odnosu na Mađara. Ne kažem da ga oni nemaju, ali onako neka žestina toj borbenosti u toj obrani je velika razlika.
4: Dugi niz godina bili ste kapetan. Što je to značilo za vas?
5: Sam dugi niz godina u Lokomotivi i u Podravci. Mislim da je to generalno velika odgovornost za svaku osobu koja je kapetan u svojoj ekipi, jer moraš biti neki balans između trenera i stručnog stožera i svoj igračica. Treba nekad i prepoznati kad možda netko ima recimo obiteljsku situaciju kod kuće ili ga nešto boli i odvažnosti treba li to reći treneru i na neki način dozvoliti da se te cure odmore. Za mene je to već bila velika odgovornost i razlog da budem ponosna da su treneri prepoznali u meni taj karakter. Meni je to uvijek bila velika čast, pa naravno da je to teško i da je to izazov.
4: Što po vašem iskustvu najviše povezuje ekipu i dovodi do pravog timskog uspjeha?
5: Evo, gledajući recimo na to prvenstvo u Danskoj, na recimo situacije koje sam imala i u Lokomotivi i u Podravci, zapravo koliko god se to činilo nekako, na neko već bez veze, ali čudno, su ti problemi, izazovi i nedate s kojima se slučavaš. Recimo uzmemo to prvenstvo u Danskoj. Niko nije znao uopće, nismo imali ni osjećaj da idemo na prvenstvo s obzirom na tu koronu i na to kakva situacija je bila zapravo neizvješta. A onda se dogodila ta neka predeljna grupna kohezija i atmosfera unutar ekipe da smo do kraja prvenstva sve vjerovali da možemo osvojiti medalju. Isto tako, recimo u Lokomotivi se sjećamo da smo igrali smo polufinalne utakmice Europskog kupa, izgubili smo za jedan gol koji je zabijen nakon slučajevog zvižduka, nakon isteka vremena, smo izgubili golom iz deveterca, kaj je stvarno rijetko što rukometu, ali to nas je toliko povezalo da kad smo se vratile u Hrvatsku, igrali smo taj uzrač u Španjolskoj, vratili smo se u Hrvatsku, igrali smo kup utakmicu protiv Podravke i mislim da smo digli najbolju utakmicu koju je ta ekipa odigrala, da smo pobjedili smo sa 8 razlike Podravke i finalne kupa. Do sad nismo nikad i to je stvarno bilo ovakve. Mislim da su zapravo te nedače i problemi izazove kojima se ekipa sočara, zapravo je jedan od razloga na koji se ekipa tračila, na koji se ekipa i može povezati.
4: Što ljudi nikad ne vide, a zapravo je velik dio vašeg posla?
5: Ja bih rekla zapravo bol koji se sportaši svaki dan sustavaju. Ne mora to biti recimo bol od ozljede. Može to biti samo osjećaj nakon poraza kad se onako unutra te boli da si mogu gubili, da si bio toliko blizu ali isti. To nekih dobro treninga kad se osjećaš presretan kad si to odradio, a onda dođeš doma kad se cijelo tijelo uvodi, osjećaš kako se zapravo sve boli. Okej, puno se o tome se više priča u zadnje vrijeme, o tome koliko se igrači preopterećeni, koliko se utakmica igra i treninga, ali na neki način imam osjećaj da to još i dalje nije ono dovoljno posvješteno i da se ne gleda i dalje dovoljno na to.
4: Nakon rukometa rekli ste da se sada želite usmjeriti na karijeru u psihologiji. Kakvi su vam planovi?
5: Naravno, plan je raditi u struci, ako ste veselim tome, kad vidim iz tih drugih kolega fakulteta, jedva čeka zapravo ko će raditi u struci. Što se nekih konkretnih planova tiče, mislim, kak je neka popularna izreka. Mi pišemo planove, a Bog se smije. Imam osjećaj da neće li sama zapravo biti mogućnosti toliko birati s obzirom na situaciju na tržištu rada, gdje ću raditi i recimo koje područje psihologije ću se usmjeriti. Tako da plan je definitivno krenuti se struci, ali sad hoće li to biti postao u školi, postao u bolnici, na zavodu ili nešto četvrto možda. Taj dio, evo, ne mogu reći da sam ih planirala jer nemam neku sad, kak bi se kod nas rekao, vezu.
4: Gledate na trenutačno stanje ženskog rukometa u Hrvatskoj. Vidite li napredak i interes javnosti i što bi se po vašem mišljenju moglo poboljšati?
5: Definitivno da napretka ima, ali isto tako ima i prostora za još veći napredak. Naravno, ovo je nekako i generalno muško sportu, ne samo u rukometu, uvijek je veći doprinos iz sponzora i medija i tih marketinških trikova, ali ono što mi se čini da bi se definitivno trebalo na neki način promijeniti je taj sustav u kojem zapravo postoje dva kluba koja privlače većinu igračica iz cijele Hrvatske. I to su Podravka i Lokomotiva. Lokomotiva zbog mogućnosti da djevojke studiraju i igraju rukomet, Podravka naravno zbog uvjeta i profesionalnosti. Ono što bi definitivno doprinijelo je kad bi se razvijao još neki klub koji bi bio neko mjesto koje bi bilo središte razvoja i okupljanja igračica, kao što recimo Mađari imaju svoju akademiju u Središnjem Imenu, gdje se zapravo omogućava da cure se školuju, ali isto tako igraju rukomet na nekakvoj ozbiljnijoj razini od onoga kako je to kod nas.
4: Smatrate da ako netko želi postati profesionalac mora ići vani igrat ili može ostvariti zapažen rezultat i u Hrvatskoj?
5: Pa mislim, ono što sam ja sretna, evo recimo iz svog iskustva, da sam uspjela završiti fakultet, ali igrati rukomet. Znam koliko je to teško nekim drugim čurama i koliko je to teško postići na neki način sad kad gledam na to. Razmišljam na taj način. Kad sam bila mlađa, nisam uopće gledala da je to čudno da sam ja cijeli dan na predavanjima i da na večer idem na trening. Sigurno da je lakše imati taj neki plan B kad se rukometna karijera završi, da imaš nešto što možeš raditi. Time igračica nije u toj situaciji. Puno je kao mlade, 18-19 godina, nakon završetka srednje škole odlazi igrati vani, što je sigurno dobro za financijsku situaciju, sigurno da se može više zaraditi nego u Hrvatskoj, ali dugoročno gledano iz tog iskustva meni je drago da sam ja završila fakultet i onda upisala dalje.
4: I za kraj, koji savjet biste dali mlađe sebi, odnosno mlađim sportašima?
5: Ako nešto želite da je jako, i ako radite na tome da to postignete, ako radite na sebi, što je moguće. Za to prvenstvo u Danskoj, evo, iz mog iskustva, znači prije tog prvenstva sestra ja smo uzeli kondicijskog trenera privatno i plaćale dodatne treninge da bi uopće konkurirale da uđemo u sastav reprezentacije za to prvenstvo ili razmišljajući da će se tada osvojiti medalja, nego jednostavno smo htjeli raditi na sebi. Mislim da je to jako bitno za sve mlade sportašice i sportaše da radite na sebi i vjerujete u sebe.
4: Uvijek je inspirativno čuti priču uspješnog sportaša. Nadamo se da ćete Larisine savjete ponijeti sa sobom kao poticaj za vlastite pobjede. Želimo vam ugodnu subotu i ostanite dalje na valovima radija koji nije za svakog. Slušamo se i sljedeće subote.
2: Ma daj počni suditi nešto danas!
3: E, u baletu bi korake sudili, u baletu!
6: Sviraj faul, subotom na valovima radija koji nije za svakoga.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Kako umjetna inteligencija zna ono što zna? Današnje generativne modele umjetne inteligencije uče se na ogromnim količinama slika, knjiga, fotografija, novinskih članaka i drugih autorskih sadržaja iza kojih stoji konkretan rad konkretnih ljudi. Hoće li i na koji način se ti ljudi ikad kompenzirati za ono što su uložili u stvaranje takvih modela umjetne inteligencije, otvoreno je pitanje. Ili će velike međunarodne kompanije koje rade na njihovom razvoju u konačnici profitirati stvarajući svoje modele na radu i trudu drugih ljudi. Čije je ono što stvara umjetna inteligencija i čije je vlasništvo ono na čemu se ona trenira, pitanja su koja će nam danas pomoći odgovoriti odvjetnik Mladen Vukmir, međunarodni stručnjak za intelektualno vlasništvo i autorsko pravo. Dobar vam dan, želim.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav svim našim gledateljima i slušateljima. Ja sam Ivan Fischer, a s nama je danas u studiju Ideja.hr u znanosti i tehnologiji Mladen Vukmir. Čuli smo u uvodu, znači veliko je pitanje čije je sve to? Ko je zapravo odgovoran za vlasništvo svih tih količina informacija koje su upucane u modele generativne umjetne inteligencije?
1: Pitanje na koje nije jednostavno odgovoriti. Budući da se radi o informacijama, na informacijama nema prava intelektualnog vlasništva. Jel? Dakle, trebamo lučiti od cijele te sveukupnosti podataka koji su uneseni, one koji jesu pod intelektualnim vlasništvom, a druge koji nisu. Kad se radi o tako velikim količinama podataka kakve su ovdje, to nije jednostavno. Jel? I tu, budući da, iako danas nije sasvim jasno tko je sve posrkao tu količinu podataka i šta je sve posrkano, jel? Onda je tim teže utvrđivati. Međutim, vidimo po outputu pojedinih modela generativnih, jel, da unutra ima, naravno, i stvari koje su zaštićene.
0: Kad bi se da natjerat da praktički cijelu knjigu od riječi do riječi prenesu?
1: Pa, čak i kad se traži da stvori nešto drugo, odjednom ispadaju dijelovi koji zapravo se vidi, prepoznaje se njihov izvor. To samo po sebi, po načelima autorsko-pravnima, nije dopušteno. I tu bi trebao biti pristanak autora da se njihovo djelo koristi.
0: Na takav način.
1: Ondje gdje je vrag, jel, kojeg je teško odgovoriti, je šta je kad su ti podaci uneseni, jel, i koji se onda prerade na neki način i izlazi output koji nije direktno očito vezan sa nekim autorskim dijelom. Moglo bi se to pojednostavniti i reći, znate, bi se to isto kao kod ljudske kreativnosti. Neki pjesnik je do trenutka kad je napisao pjesmu pročitao 500, 1000 poema tuđih u životu i vjerojatno mu je nešto od toga ostalo. Neki stilistički način i modeli koje je htio ili podsvjesno obradio. Je li to stroju dopušteno da na taj način čita, jer kod Large Language Models ili LLM-a moglo bi se reći da se uglavnom radi o čitanju, kod grafike tu sad nešto već naprednije, a još će onda biti novih izazova kada se uspostave ti takozvani world models u kojima će različiti senzorski, fizički input isto biti dostupan stroju. Ja? Dakle, mi nismo niti blizu kraju te priče i još će druge vrste podataka ulaziti unutra. I trenutni napori da se autorima omogući neki stupanj kontrole nisu osobito uspješni, recimo to tako. Dakle, postoje neki web stranice na kojim su fotografi uspjeli zaustaviti unošenje. Međutim, Da li je to u nekom drugom modelu već unutra ili nije? To je jako, jako teško praktično ostvariti. Onda sudovi su naravno dosta spori, traže da se stvari dokažu. Jel? To traje onda dosta dugo. Naravno, onda postoji prizivni procesi u kojima stvari mogu trajati godinama prije konačnog odgovora.
0: A modeli do tad već odlete generacije dvije.
1: Vidimo da je razvoj, modela tako brz da mislim da je praktički svaki mjesec imaš neki skok kvalitativniji i teško je nekom ko se ne bavi s tim, dakle ko nije tamo na onoj strani koja to probavljuje, jel? Meni je teško zamisliti šta oni rade u tih svim mjeseci, svaki mjesec za mjesec kad poboljšavaju, šta ubacuju unutra, šta rafiniraju, kakvi su ovi čvorovi dubokog učenja, šta, da li to dolazi od manje podataka, a više nekakve logike, nemam pojma šta oni rade. Dakle, tu mi nemamo dovoljno transparentnosti, niti imamo dovoljno dubine diskursa javnoga da bi stvarno mogli nešto suvislo odlučivati i trasirati. Ja ne kažem da evropski zakonodavac ima taj problem koji mi koji smo kao individualni stručnjaci probamo stvoriti sliku o trendovima. Tamo ipak resursi i velikih zemalja i industrije su takvi da je jasnije šta se dešava. Ali ja mogu potvrditi da na razini pojedinačnih pravnika koji jesu stručnjaci za umjetnu inteligenciju, ja ne vidim da je postignuto nekakvo stvarno razumijevanje koraka koji se čine u razvoju.
0: To je jedno veliko zanimljivo pitanje zapravo medija. Znači, ista je priča, samo puno se brže obraće. Znači, ljudi sve više za informacije aktualne u svijetu postavljaju pitanje chat modelima, to je chat botovima, koji zapravo se informiraju gledajući svjetske medije. Znači, oni čitaju, prelistavaju članke koje su opet radili novinari, znači što su autorska djela, i onda iz njih izvuku samo one najbitnije informacije. Sad, tu je jedan problem čisto praktične prirode, što se time smanjuju prihodi izdavačima, smanjuje se dostupan novac onima koji stvarno proizvode informacije, te postepeno se dovode do toga da će postati neisplativo proizvoditi informacije. Ali opet pitanje je, znači, autorskih prava, ne možemo postaviti autorska prava na samu informaciju, ali znači, postoje li i može li se osmisliti model da se na neki način one koje uistinu otkrivaju i donose i predstavljaju informacije, da ih se na neki način kompenzira za to što se njihove informacije prenose čak bez atribuiranja ikakvog?
1: Da. Situacija je i tu jednako složena i pritisak je jednako velik svuda. Dakle, ta izmicanje ekonomske podloge koje se dešava je svojstveno različitim industrijama, pa tako i medijskoj. Svi od nas na te pritiske odgovaramo za sada povećanim korištenjem umjetne inteligencije. Pa tako i mediji danas objavljuju ogroman broj članaka koji su zapravo kreirani putem umjetne inteligencije, a ne više putem novinara. Da li će napredak umjetne inteligencije, recimo putem World modela gdje će moći putem senzora mašina zaključivati šta se oko nje dešava, da li će to dovesti do daljnjeg gdje neće trebati onda dopisnika imati s nekog mjesta, jel će tamo
0: drona na skup,
1: posle
0: će
1: drona bit će
0: ljude odmah,
1: kamera bit će, ne znam, ratni dopisnici će imati senzor koji će mjeriti snagu eksplozija pa će se znati šta bacaju i koliko su toga bazi. Dakle, promjene su potpuno nas nadrastaju. Mi imamo već problem da su tehnološki napreci tijekom 20. stoljeća, pa zapravo i tijekom 19. stoljeća, dakle od industrijske revolucije, razvoj tehnologije stalno ubrzava. I mi imamo kao ljudska vrsta problem evolucijski. Mi ne evoluiramo dovoljno brzo. I zato te pritiske doživljavamo kao stres djelomično, pa onda kao bolesti, jer nismo u mogućnosti procesirati tu razliku u okolini koja se oko nas odvija. Tu naravno onda da i pravno, odnosno pravni okvir, odnosno zakonodavac to teško prati i stalno je u zakašnjenju. Ja sam pisao jedan članak još prije 15-20 godina u kojem sam išao proučavati utjecaj tehnologije na razvoj prava, pa sam vidio da postoji gotovo jedna konstanta u prošlosti i tijekom 20, znači od 19. i tijekom 20. stoljeća, da se pravna rješenja uspostavljaju nekih 20 godina nakon pojave nove tehnologije. Nova tehnologija prvo stvara nove poslovne modele i onda oni nisu uniformni, nego se pojedini poslovni modeli natječu. Onda kad jedan postane dominantan, onda zakonodavac to percipira kao nešto što je smisleno regulirati, eventualno korigira nešto na bazi iskustava ovih drugih, i onda imamo propis koji regulira prava na ljudskoj kreativnosti, govorimo o intelektualnom vlasništvu, dakle ili konkretno o autorskom pravu, ovdje. Tako vam se nakon izuma Lumierove filmske kamere 20 godina nakon toga se vidi, fotokamere, pa onda nakon braće Lumière onda i kino uvrštava. I to sve traje 20 godina. To se jedva skraćivalo sve do prije nekih 25-30 godina. Recimo, tamo kod Napstera je nastao jedan skok ubrzanja i zakonodavci su probali ubrzano intervenirati. Međutim...
0: Dobro, to je bila puno, puno veća industrija zapravo, puno više novaca s druge strane koji su se požurili zaštititi svoje interese.
1: Pa uvijek je industrija, mislim, ne znam da li znate povijest zaštite softvera autorskim pravom. Softverska industrija tijekom 60-ih računala da će imati patentnu zaštitu. Slali su na patentne zavode, međutim tamo to niko nije ispitivao, gomilale su se kutije sa kodom u hodnicima, a i zaštite nije bilo, a počeo je izvoz i trebalo je nekakva prava imati. I onda je industrija lobirala i dobila zaštitu autorsko-pravnu, koju su se tada stručnjaci za autorsko pravo zgražali. Jer to nije nešto, to ima elemente inženjerskog razvoja, i nije samo po sebi znanstveno ili umjetničko djelo kakvo se prije štitilo autorskim pravom. Međutim, to ugurano unutra u autorsko pravo i to na način da je autorsko pravo zauvijek izmijenjeno. Dakle, ono je, kako bi rekao, razdrmani su mu šavovi nakon toga bili. I onda, naravno, digitalija nije bila promišljana u tom trenutku. I koje će sve biti posljedice? I onda smo mi stalno nailazili na nove izazove medija, da tako nazovem, digitalnog ili potke digitalne, koju nismo adekvatno promislili niti adekvatno štitili. I danas je autorsko-pravni sustav strahovito uzdrman zapravo svim tim promjenama i neki stručnjaci, među kojima sam i ja, smatramo da je zapravo potrebno jedan reset prava nematerijalne imovine koji za sad se ne nazire. Naša multilateralna međunarodna situacija je katastrofalna, nema sporazuma ni o čemu. Dakle, mi sada ni ne možemo, čak i da bismo htjeli stvoriti novi globalni sustav zaštite nematerijalne imovine, odnosno nematerijalne imovine na ljudskoj kreativnosti, jer imamo i nematerijalnu imovinu na podacima koja je data, koja se pojavila u međuvremenu. Ja vam mogu reći da niti ta razlika nije pravilno i dubinski promišljena. Mi vidimo da je data različita. To je nematerijalna imovina koja nije stvorena ljudskom kreativnošću. nego nekim drugom vrstom napora.
0: Automatiziranim procesima, prikupljenje informacija.
1: Senzorima, jel, dakle, harnessing, ne, dakle, ono, prikupljanje na neki način. I pitanje je, jel, danas u kojoj mjeri je uopće, recimo, vlasnički pristup bio, bi bio podesan za zaštitu podataka. I čini se da mnogi stručnjaci su već i došli do zaključka da nije podesan. Jel? Kod prava intelektualnog vlasništva smo imali jednu čudnu putanju u kojoj se prvo su stručnjaci smatrali da ne bi trebalo davati previše vlasničkih elemenata i zato se govorilo o intelektualnom vlasništvu i zato je trajanje ograničeno za razliku od vlasništva. Onda su ljudi intuitivno došli do toga da su shvatili da zbog toga što je objekt vlasništva nematerijalan, ono se ponaša različito kada se međutim su instituti koji su se primjenjivali na pravni instituti iz tradicionalnog vlasništva koji su se primjenjivali na intelektualno vlasništvo su zapravo bili slični ili identični, ali su rezultati bili ponešto drugačiji zato jer je objekt vlasništva nematerijalan. Tako da sve te stvari su pod industrijskim pritiskom i naglim promjenama dosta slabo usklađene i podešene. I to je još jedan od razloga zbog kojih izgleda da bi trebalo cijeli sustav pojednostavniti. To što ja govorim je i međunarodno prilično neortodoksni pristup. Ali ja se sad dovoljno dugo bavim s tim da se pouzdajem u te neke svoje observacije i zaključke i moram reći da, budući da sam bio predsjednik jedne udruge europske koja se zove ECTA za intelektualno vlasništvo, jedne od najznačajnijih, jedne od dvije najznačajnije europske udruge za intelektualno vlasništvo, i bio sam puno kao predsjednik ECTA u kontaktu i sa Europskom komisijom, dakle da strani ne zakonodavca, ali ono ko daje, stvara propise nove, i sa Europskim uredom za intelektualno vlasništvo, što je sigurno jedan čvorište znanja u Europi na najvišoj razini. Jel? I mogu reći da sam zapravo sa tim neortodoksnim pristupom bio iznenađen koliko je receptivnosti bilo. I sad kad više nisam predsjednik, prije godinu i pol sam, jel mi je završio mandat, pa gledam šta se dalje s tim dešava jer se te stvari sporo kreću, pa vidim da nisu to pustili da ode, ali ne znaju sasvim točno šta bi. Možete, kakvi industriji koja mora zarađivati, mora nas sve kao društvo uzdržavati praktički, jel, mislim, jer novac konačnici od neku dolazi, a to je industrija. Jel? Dakle, kak sad njima, šta im reći? Sad ćemo resetirati, pa će vam pravila biti drugačije. U kojoj mjeri će biti drugačije? U kojoj mjeri će biti ista? Ali o tome moramo razgovarati, a to ne radimo. Jel? I dakle, moj prijedlog i taj odnos sa EUIP-om se svodio na to. Jel? Dakle, ajmo početi na jednoj institucionalnoj razini, legitimizirati taj diskurs o neadekvatnostima prava
0: sadašnjeg sustava.
1: Da, sadašnjeg sustava i vidjeti šta bismo mogli promijeniti.
0: Tu je ogroman problem, kao što ste rekli, znači u tome što mi se još možemo pokazati želju i možemo se dogovoriti na nekakvoj razini Europske unije, ali cijeli taj sustav mora biti globalan, čisto zbog toga što su svi podaci i sva autorska prava raspršena po cijelom svijetu.
1: Pa jedan od problema sa tim 19-stoljetnim intelektualnim vlasništvom je to što je ono na načelu teritorijalnosti zasnovano, što je zapravo drugim riječima nacionalne jurisdikcije, jel? I to se pokazuje preprekom za modernu industriju. I pravo intelektualnog vlasništva je mnogo skuplje za industriju zbog toga što je to zasnovano na teritorijalnim principima. Sad, vidite, Europska unija je zapravo mnogo radikalnija nego što ljudi to razumiju, odnosno percipiraju. Vidite, Europska unija u slučaju prava žiga i prava dizajna stvorila nadnacionalno pravo i potkopala sustav Bernske i Pariške konvencije iz 19. stoljeća, zato jer naprosto on...
0: mogao funkcionirati.
1: Apsolutno. On nama ne možeš imati jedinstveno tržište i teritorijalna prava intelektualnog vlasništva. I to je u nekim segmentima bilo jednostavnije, kao kod prava žiga i prava dizajna, kojima upravlja Europski ured za intelektualno vlasništvo u Alicanteu, u Španjolskoj. A sada je to postignuto i dobrim dijelom već postignuto u takozvanoj UPC konvenciji ili Unitary Patent Convention, dakle, to je jedinstveni patent Europske unije, koji je zbog različitih problema jezika, jurisdikcije, trebalo 40 godina da stupi na snagu. Stupio je na snagu na dan kad smo mi, odnosno, mislim da je dan prije ili poslije našeg pristupanja Europskoj uniji 2013. stupio na snagu. Onda je nastao zastoj zato jer je dio mehanizma uključivao Englesku, pa je zbog Brexita. Tako da je užasno sporo to rađanje zajedničkog sustava. Međutim, on doista danas sada već funkcionira. Hrvatska nije u njemu jer to nije bio dio acquis communautaire-a. Mi nismo to percipirali kao značajno.
0: Da,
1: Poljska nije unutra zbog nekih svojih interesa. Španjolska zbog toga nije jezik im priznat, pa su se uvrijedili i nisu pristupili i tako dalje. Onda Mađarska recimo je pristupila, ali nije ratificirala zato da podriva Evropsku uniju. Sad će se možda to promijeniti pa će pristupiti. Irska će navodno sad pristupiti, koja je isto potpisala, ali nije ratificirala. Tako da taj se sustav With Pain I Was Born, kak je ime pjesme od Boška Petrovića, jazz jedne pjesme. Dakle, dosta je to jedan bolni porod bio, ali evo ide sad svojim nekakvom logičnom kraju i tu Europska unija izlazi na neki način kao pobjednica koja je barem sebi stvorila te uvjete lakšeg poslovanja. Sad, naravno da naše kompanije europske na svjetskom tržištu imaju isti taj problem. I u Latinskoj Americi, koju ja dobro poznam jer mi je supruga iz Argentine pa pratim sve što se dešava, oni nisu čak niti u međunarodnim konvencijama u kojima je olakšan jedinstvena prijava. Neću ih sad tu imenovati, duga je priča, jel to? Ali oni su taj stupanj integracije izbjegli iz dosta nekih sebičnih razloga, s tim da se to njima vratilo, jer njihova je onda ekonomija manje konkurentna, jel? I tu se sada ipak, usprkos tom niskom stupnju međunarodne suradnje, ostvaruju neki pomaci zadnjih 5 godina, recimo, među kojima je i UPC unutar Europe, ali i pristupanje pojedinih latinoameričkih zemalja ovim ranijim konvencijama o jedinstvenim prijavama prava intelektualnog vlasništva. Mogu bi vam o tome pričati satima, ali vraćam se samo da podcrtam. Stvarno je u zakašnjenju smo sa adresiranjem tih neadekvatnosti. Imamo sustav koji je kompliciran i posljedično toga skup, jer kad je nešto na međunarodnoj razini komplicirano, onda mislim sve to košta. Moraš imati zastupnika u ovoj zemlji, u onoj zemlji, jel? Te takse se umnožavaju, jel? Pristojbe koje se plaćaju u svakoj zemlji posebno, i onda mislim završavamo s time da patent košta 250.000 eura, jel? I mislim i iz industrije manjih zemalja nema šanse da adekvatno štite, jel, sve šta inoviraju. I slične stvari sa brendovima, i to nisu tako visoke troškovi, ali su opet 50.000-70.000, mislim.
0: Nakupi se,
1: mislim. 50-70 možda sve ukupno, bez da baš cijeli svijet zaštitiš, ali skoro nikome ne treba cijeli svijet, nego se ide regionalno štititi u zemljama koje su, ili samo u zemljama koje su interesantne, pa su onda ti brojevi manji, jel? Ali bilo bi zgodnije da imamo nešto što je više univerzalno i da su zbog smanjene složenosti onda i cijene niže, pa dostupnija zaštita.
0: Jedan vrlo zanimljiv set pitanja zapravo za budućnost je: može li umjetna inteligencija biti autor? Može li biti nositelj autorskih prava? da. Iz intelektualnog prava vlasništva. Jer, ok, imamo neke primjere, kao već su neki AI glazbenici potpisali da. Ugovore sa izdavačkim kućama. Ko je zapravo to nositelj? Znači osoba koja koristi taj AI za razvoj svojih pjesama. Da li ona uopće može, mislim to je tek pitanje za sudove, ali pozivati se na autorska prava umjetne inteligencije koja to proizvodi za nju.
1: Da.
0: Potom, sve velike softverske kompanije počele su se koristiti zapravo alatima umjetne inteligencije za kodiranje. Ono što se prije smatralo intelektualnim vlasništvom, znači to je
1: softverski kod.
0: Softverski kod, tako je. Ako, ili ćemo smatrati da umjetna inteligencija može biti autor, pa onda je to vlasništvo kompanije, ili će se odjednom neko sjetiti, ako umjetna inteligencija ne može biti autor, onda je taj kod svačiji.
1: Da. Autor je ime za onoga koji stvara, jel? Stvaratelj. Meni se čini da umjetna inteligencija stvara sada već na jednoj razini koja je prosječno viša od ljudske. I kad, ono što smo mi spremni ljudima priznati autorsko pravo, to je već nadmašeno u prosjeku. Jel? Sad, pitanje je da li se umjetnost može uopće stvoriti putem umjetne inteligencije. Pitanje je šta je umjetnost. Jel? Dakle, ja obično bio sam rock kritičar kao mlađi, pa sam si ta pitanja puno postavljao. Jel? Dakle, umjetnost je zapravo jedan vid govora, jednog jezika kojim mi neke poruke kodiramo. Jel?
0: I način izražaja.
1: Način izražaja kao što je i govor. Dakle, smisao se izražava umjetnošću na jedan malo različitiji način. Da. Dakle, da li ako umjetna inteligencija emulira taj način, da li je to umjetnost ili je potrebno ipak nekakav element osjećaja koje ljudi često dodaju, jel, kad stvaraju na umjetnički način. Tako da postoje brojni članci koji probaju na filozofski način odrediti da li je stvaranje umjetnosti uopće moguće. Meni se čini da je moguće to proglasiti stvarateljstvom, ali nisam siguran da mu treba dati zaštitu pravima intelektualnog vlasništva. Jedna banalna razlika, ja to studentima koji put govorim, mi dajemo ljudima prava zato jer ih ljudi traže. Umjetna inteligencija ne traži nikakva prava, samo ti daje. Pa dobro, traži čak i da se plati. Mislim, evo, ja sam neki dan sam isprobavao Claude, to isto postalo zamorno, jer prvo ChatGPT, pa Perplexity, pa sad Claude, pa sad isprobavaš ih, onda on tamo u jednom trenutku detektira da sam ga koristio toliko i toliko sati ili koliko, onda mi traži da se pretplatim. Onda se pretplatim jer sam profesionalno u tome, jel mislim? Dakle, oni stvarno uzimaju novac i taj će novac nesumnjivo biti ogroman kao što je to bilo i na internetskim društvenim platformama. Zato je pitanje redistribucije tih sredstava jedno od centralnih pitanja budućnosti. Međutim, ja osobno mislim da autorsko pravo ovakvo kakvo je danas nema snagu dovoljnu da to riješi na neki način koji bi društva stavio uravnotežio. Jel? Tako da, jedan od dijela ovog diskursa na koji ja pozivam jest i razgovor o tome kako ćemo postići ravnotežu moći baziranja na modelima sa društvenim interesima. Mislim, tu već danas imamo problem. Društveni interes jest da sadržaji budu u umjetnoj inteligenciji jer će ona biti pametnija i pouzdanija na neki način. Ono, nadajmo se, jel? Da. Mislim, kuž. I sad, treba li onda autor imati mogućnost da zabrani pristup svojem dijelu kad je društveni interes zapravo da to bude unutra? Znači, trebalo bi biti unutra, ali se ne bi smjelo koristiti na način koji onda vređa pravo. Ne? Dakle, to To nismo niti to još razriješili. A kamoli kako ćemo u budućnosti, kad ta moć počne još dodatno rasti, sad je rasla zbog investicija. Postoje ljudi koji tvrde da se te investicije neće isplatiti. Jel?
0: Da je to veliki mjehur koji će se tako ubrzo iskupiti.
1: Dakle, moguće. Mislim, mi to danas ne znamo, ali kad vi vidite kako funkcionira umjetna inteligencija, onda ipak izgleda da je ogromna korist. Jel? I dakle, da će to vjerojatno se nastaviti koristiti i vjerojatno će se na tome zarađivati. Sad, koliko i šta će biti sa industrijom, ovom reklamnom industrijom, jel? Hoće li oni na isti način pristupiti umjetnoj inteligenciji pa ćeš onda dobivati tamo neki istovarit ćete nekakve reklame koje nisi uopće ni pitao, niti te zanimaju, jel, ko što se to danas dešava. Teško je reći, ali sigurno je da opet nećemo imati vremena o tome dovoljno raspravljati. Jel, zato se vraćam na ovo, mi moramo o tome stalno razgovarati, jel, i stalno to propitkivati. Ja sam gledao razvoj industrije umjetne inteligencije u Hrvatskoj, vidio sam kako je niska sklonost preispitivanju bilo čega. To je tako kao sa svakom industrijom. Jel? Mislim, dakle, oni probaju ostvariti prihode i profit tako da, mislim,

0: velikom broju industrija, znači od medija, kao što smo spomenuli, mm-hmm. pa nekakvih kreativnih ilustratora, stvaratelja, glazbenika. Umjetna inteligencija se ubacila zapravo tamo gdje su ljudi nekad stjecali iskustvo. Znači, nekakve početničke pozicije, unošenja vijesti, rađenja jeftinih ilustracija, skladanja jeftinih džinglova. Danas je to puno jeftinije zapravo prebaciti samo na umjetnu inteligenciju i oni koji bi na tome stjecali iskustvo dobivali nekako vrlo bitna iskustva učenja u svojem poslu, u svojoj karijeri, danas su uskraćeni za to. Kako je stanje u pravu?
1: Pa ja bih rekao da je za sada, osim u najvećim svjetskim pravnim uredima, koji su vrlo rano krenuli i u investicije i u eksperimente, situacija ta da ljudi još uvijek isprobavaju. Dakle, mislim, nije još dovelo do toga da se struktura zapošljavanja mijenja nužno. Međutim, po onom što se vidi, nema previše dvojbe da će se to dogoditi. Ja, kao i mnogi drugi seniori, doista danas dajem umjetnoj inteligenciji da mi napravi početni nacrt umjesto da to dam nekom vježbeniku. Naravno, tu isto ljudi koji nisu pravnici pokušavaju to pa dobivaju ugovore koji su žgoljavi i smiješni zapravo, jel? Bez da razumiju da to nije standard. Jel? Ali kad ti jesi pravnik pa znaš složiti prompt, pa kad možeš ispitati rezultat, output, jel? I reći mu daj to korigiraj ovdje, daj ondje, rezultati su zapanjujuće dobri. Mislim, to je iznad razine vježbenika početnika. Jel? Dakle, a doslovno je gotovo, mislim, ne znam, na Perplexityu koji je malo brži, ali možda manje bogat sa svojim outputom, je strahovito brz, to su sekunde. Kod Claude-a to traje malo dulje, ali je rezultat još bolji, ne? Bogatiji. U nekim situacijama vi danas kad stavite unutra prepisku koju ste dobili, jel, ja imam pro verzije pa stavljam tamo gdje mislim da se ne otkrivaju podaci. Jel? Dakle, kod Perplexity-a sam se bio pretplatio zato jer oni tada su ti omogućavali da samo, jel, da ne ide, da se ne uči nad podacima koje ti daš.
0: To je bitno za zaštiti.
1: Zaštiti tajnost. To je jedna od etičkih obveza odvjetnika da zna, jel?
0: I novinara.
1: I novinara, naravno. Pa zapravo i svih u ljudskim odnosima, jel? Mi moramo poštovati taj element povjerljivosti na kojem je trust, povjerenje zasnovano. Ne? I sad tu su rezultati apsolutno, mislim, zapanjujuće kvalitetni, mislim. Tako da tu nemam šta tražiti više. A htio sam reći da čak kad staviš prepisku, meni je Perplexity dao preporuke kako razgovarati na sastanku iduće sa osobom, jel, koja je dala takav mail odgovor, jel, gdje odbija neki zahtjev, ne? I šta joj predložiti. Mislim, i još mi je citirala propise koje... Sad, onda bi trebalo biti isto dužnost odvjetnika da ide provjeriti jesu te odredbe točne ili nisu.
0: U zakonu.
1: Međutim, se i to u odnosu na prije godinu i pol nevjerojatno poboljšalo. Mislim, tako da sad je, postaje pomalo gubitak vremena ići provjeravati. Jer je to, mislim... postaje stvarno pouzdano. Nemam pojma gdje će to završiti, ali ide strahovito brzo u promjene. Da.
0: Umjetna inteligencija donijela je ogromnu količinu kaosa i onako narušena međunarodnom sustavu autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Ono što je neophodno je jedan veliki reset, ali za takvu razvoj situacije bilo bi potreban veliki dogovor svih onih na koje se to odnosi.

0: što bi značilo jedan veliki međunarodni dogovor. Poštovani gledatelji, poštovani radijski slušatelji, gledali ste još jednu epizodu podcasta Ideja.hr u znanosti i tehnologiji. Danas je s nama u emisiji gostovao odvjetnik Mladen Vukmir. Hvala vam lijepa.
1: Hvala na pozivu, uvijek mi je drago razgovarati o tome što ljudi mnogi smatraju da je složeno i ezoterično, a zapravo ne se dotiče svi.
0: Nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih.
1: Također, hvala.
0: Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, moje ime je Ivan Fischer. Pratite nas na portalu Ideje.hr.
2: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan. Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
3: Merci, tu crois un jour que tu m'aimes. Ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
2: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kino Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
4: So you better come up with one you can live with.
2: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

0: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Ženu u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan. Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
1: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
3: Hey ho, let's go!

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 1005.
2: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Aquariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu. Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katrnu na prvom samostalnom ZG koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co. Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott, stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
3: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

0: uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati, dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
2: Još jedno.
3: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen Bezisite.
5: Student na 100.

Radio Student je poseban radio. I ti si poseban ili posebna. Ovisi naravno kako se deklariraš. Ti slušaš radio koji nije za svakoga. Na 100.4.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100,5.

le contraire de nulle part. Et pourtant, c'est l'équivalent.